0: भगवान ने की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: and
0: which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: A dáme do ňoho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagy.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long, long area, it makes very nice pure. The pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, fills the whole body because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbaty.
0: And this agarbati is like this from these different Googles and different things. They are making the a stick we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbaty.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme kostoly.
0: But Jesus time it was called the temple.
1: Ale v čase Ježiša sa to volalo chrám.
0: The church came after.
1: Kostoly prišli až neskôr.
0: So in this temple,
1: v tomto chráme,
0: it is when we enter in there, immediately with one breath inhale, it changes its atmosphere within ourselves first, in our body.
1: V momente, ako vstúpime do takéhoto chrámu, prvým nádychom sa zmení úplne atmosféra v celom našom vnútri, v celom našom tele.
0: Then it comes on our body.
1: Potom to prestúpi našim telom.
0: Then in our looking and breathing everything becomes pure.
1: Aj náš dých a zrak sa prečistí.
0: And also that time they make the ceremony like with the water.
1: A robí sa pritom aj ceremónia s vodou.
0: Because water is the also the fifth element.
1: Pretože voda je piatým elementom.
0: And that water is a holy water.
1: A voda je svätá.
0: Long ages they were using with the water spreading them as a holy water.
1: Je to už dávne veky, čo sa voda používa na svetenie.
0: And if you know that even in Christianity they are giving the with the water the ceremony.
1: Aj v kresťanstve sa voda používa pri mnohých ceremóniách.
0: And many others, not only Christians.
1: A používajú ju mnohí, nielen kresťania.
0: But that is the water.
1: Ale to je voda.
0: And water is a life.
1: A voda je život.
0: And I think that Jesus had also his guru.
1: Myslím si, že aj Ježíš mal svojho majstra.
0: And he was giving him blessings in the water.
1: A on mu žehnal práve vo vode.
0: So water is purification.
1: Voda predstavuje prečistenie.
0: The water is purifying.
1: Voda prečisťuje.
0: The air is purifying.
1: Voda vzduch prečisťuje.
0: The fire is purifying.
1: Aj oheň prečisťuje.
0: All this are purifying.
1: Všetky tieto prvky prečisťujú.
0: And earth is purifying.
1: Rovnako ako aj zem.
0: For example,
1: napríklad,
0: we have one floor with some stones or the cement.
1: Máme podlahu z kameňa alebo z betónu.
0: And you go for holidays.
1: A odídete na prázdniny.
0: And then you will come back.
1: Vrátite sa.
0: You will see the dust.
1: A uvidíte prach.
0: Dirt.
1: Špinu.
0: Where?
1: Kde?
0: On your cement.
1: Na svojom cemente.
0: Or any stones.
1: Na kameňoch.
0: Etc.
1: Podobne.
0: But in the earth, in the, your garden, no dirt.
1: Ale
0: it will grow.
1: Ale v svojom dome na záhrade. Tam tú špinu nenájdete, pretože tam to bude všetko rásť.
0: Or earth. On the earth it will be purified.
1: Všetko, čo dopadne na zem, sa prečistí.
0: So, that is the earth, mother earth. We are come from mother and again we will go to the mother.
1: My sme vzišli zo zeme, matky zeme, a opäť sa vrátime do matky zeme.
0: So everything but mother is there.
1: Takže tá matka nám ostane.
0: So everything is purifying the mother.
1: You matka know, všetko prečisťuje.
0: When a little child is making urine or toilet, then the father is looking and tells his wife, please, can you clean your tire? Yes.
1: Keď dieťa urobí svoju potrebu na trávu, tak sa otec pozrie a povie matke, prosím, vyčisti to po svojom dieťati.
0: Also in animals.
1: Takisto zvieratá.
0: Animals, they are also small. The pure

0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedávam.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.

0: Similarly, God has given
1: rovnako nám Boh dal
0: a harmony
1: harmoniu
0: without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmonii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom srdci.
0: Mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation.
1: A tak meditácia.
0: Is touching those point.
1: Sa dotýka tých bodov.
0: Which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.